Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet nostaa.

0: Suomesta Evien kuitenkin kutsutaan takaisin armeijariveihin Norjaan. Mielialat Norjassa ovat varsin natsivastaisia, mutta Evienin vaimo liittyy äärioikeistolaiseen puolueeseen. Kun sota päättyy ja natsit lähtevät, Evieniä epäillään liian läheisistä väleistä natsien kanssa. Hänen sotilaallinen uransa saa tästä kovan kolhun. Mutta sitten hänelle avautuu yllättävä uusi mahdollisuus.
1: Kun kylmä sota taas alkaa, sitten hänellä oli tämä kielitaittunsa ja myöskin kontaktia Suomessa. Ja sillä tavalla hän oli taas hyötyä norjalaisille. Ja siksi, mutta todennäköisesti hän teki myös suura töitä englantilaisten tai amerikkalaisten kanssa myös.
2: Niin, että siinä ehkä se kielen osaaminen oli yksi semmoinen merkittävä, minkä takia häntä käytti.
1: Ja hyvä kontakti ja asiantuntija. Hän oli käynyt Suomessa monta kertaa ja hän oli siellä hyviä kontakteja siellä juuri siksi.
0: Eli NATO-vakoiluoperaatiot ja yhteistyö suomalaisten kanssa tekevät Evienistä taas halutun henkilön tiedustelun parissa. Evien alkaa siis hoitaa yhteistyötä suomalaisten vakoojien kanssa. Ja lopulta Evien päätyy katsomaan kauhuissaan, kun Veikko ammutaan Vuoremijokeen. Tätä henkilöä täytyy yrittää tutkia lisää. Voisiko hän johdattaa meidät Veikon jäljille?
2: No, mutta hei, kiitos näistä tosi paljon. Tämä oli jo monta kiinnostavaa asiaa.
1: Pidän tasalla ja mitä tapahtuu siellä.
2: Minä pidän, ilman muuta pidän.
1: Okei, hei.
2: Hei, kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.
0: Mutta nyt takaisin saamiemme vinkkien pariin. Olemme saaneet useammankin todella kiinnostavan johtolangan siitä, kuka Veikko voisi olla. Yhteen niistä liittyy jääkäri Väinö Äärinen. Tiedämme, että jääkärieversti Eino Polon värväsi Veikon vakoilukumppanin Sepon, koska hän tunsi Sepon isän jääkäriajoilta. Ja samalla tavalla Väinö Äärinen ja Polon ovat tunteneet toisensa jääkäriajoilta. Ja jääkärimatrikkelin mukaan Väinö Äärisellä on Veikko-niminen poika, joka on syntynyt vuonna 1930, eli samana vuonna kuin etsimämme Veikko. Mutta Veikko Äärinen on kuollut vuonna 1985. Hän ei siis voi olla etsimämme Veikko. Mutta sitten Mikko löytää monia äärimmäisen omituisia seikkoja. Ensinnäkin Väinöllä on ollut myös vuonna 1932 syntynyt poika nimeltä Sulo. Ja Sulo on kuollut vuonna 1953, siis vain 2 vuotta vakoilija Veikon kuoleman jälkeen. Ja sitten seuraa jotain todella erikoista. Kun Mikko etsi Sulon ja Veikon syntymäajat perheen kotipaikan seurakunnasta, ne olivatkin erit kuin jääkärimatrikkelissa. Veikko olisikin syntynyt 3 vuotta aikaisemmin, vuonna 1927. Ja Sulo 2 vuotta jääkärimatrikkelin merkintöjä aikaisemmin, vuonna 1930. Ja tästä Mikko teki villin päätelmän. Olisiko Veikko Äärinen voinut kuolla vakoiluoperaatiossa syyskuussa 1951 ja Sulo olisi ottanut kuolleen veljensä identiteetin hämätäkseen viranomaisia? Nyt kiinnostavaa on, ovatko poikien syntymäajat oikein jääkärimatrikkelissa vai seurakunnan papereissa? Loogisin selitys ristiriidalle olisi, että Sulon ja Veikon tiedot olisi merkinnyt jääkärimatrikkeliin joku kaukainen sukulainen, joka olisi vain muistanut ne väärin. Niinpä lähdin penkomaan jääkärimatrikkelin arkistoja.
2: Mä kävin nyt siellä kansallisarkistossa tutkimassa niitä jääkärimatrikkelin papereita.
3: Joo.
2: Väinö Äärisestä. Sieltä löytyi se jääkärimatrikkeli, jossa oli annettu siis tiedot näistä lasten syntymisistä, ja se oli siis Väinö Äärinen oli itse antanut ne tiedot. Ja ne oli ne samat, mitkä oli siellä jääkärimatrikkelissa.
3: Niin ne on luonnollisesti samat, kun ne on sitä varten annettu.
2: Niin, siis mutta se, että siinä ei ole tapahtunut ainakaan mitään käsialavirhettä.
3: Ja että se on juuri isä, joka on antanut.
2: Niin, kyllä. Koska siinä luki, että kuka on antanut tiedot, niin Väinö Äärinen itse.

0: No se on erikoista. Siis kun ajatus oli, että pohditaan sitä, että kumpi on todennäköisemmin oikeita, kummassa on todennäköisemmin virhe, kirkonkirjoissa vai näissä matrikkelitiedoissa.
1: Niin.
0: Jos ne matrikkelitiedot olisi antanut joku kaukaisempi sukulainen, niin sitten tietysti pitäisi niitä epätodennäköisempinä, niiden oikeellisuutta. Mutta jos nyt isä antaa, kyllä nyt useimmat isät tietävät lastensa syntymävuodet. Minä vuonna oli täytetty?
1: Mun mielestä se oli 35.
0: 35, eli nehän on vasta syntynyt ne lapset. Eli silloin niin kun se vuonna 27 syntynyt lapsi on 8-vuotias ja 30 syntynyt lapsi on 5-vuotias.
1: Niin.
0: Kyllä nyt luulisi, että niiden syntymävuodet menis oikein siinä kohtaa. Jos ne olisi silloin annettu oikein ne tiedot ja kun niitä sitten kysytään 2000-luvulla seurakunnasta, niin silloin tulee eri tiedot. Niin se jotenkin... No, en tiedä, olenko liian rakastunut omaan hypoteesiin, niin mun mielestä se jotenkin tukee sitä, että se Sulo olisi ryhtynyt esittämään sitä Veikko.
2: Ja se, mitä Mikko mulle seuraavaksi kertoo, kuulostaa todella erikoiselle. Mikon epäilykset ovat kuin hurjimmista agenttiseikkailuista. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.